0: Davis care este de.
1: Vreau să
0: sunt minuți par, puxle, încetrem, stare în autopilotă. Ciao! Vreau să-mi copa. Dieselul o iam copa. De asta e 34-30. Dar Elizabeth. Să... Klaus, am spus la bat. Vă iau să apărați, ja?
2: XT60 sunt ultra plus pro e-sausos, jo man pašā XT60 domā kaut kāds jauns modelis beidzot rīdnās. Nē, izrādās, tas ir putekļu sūcējs. Nu tā tad es piedāvāju apvienoties ar Volvo, un lai putekļu sūcējs